banyar kolin kolin no ter gulin irno ana woro no ater ranga banya igar mo tun unuru dulokiyo eni wi kolin ana ma kel tengon kolin ei musala wewe na toka wapi kolin ugauni no mane no bede kulis ayo kero kumabe pia mwenye kela mwere shuli echa kututu miyosha we uwe unu mwana bumba wena

yore yore lo ni war yego yero wa be ni tish muni konyo wa eta mani lo kare muni kom wa be o be ra be lo ni ujone buki kiri ma ko digite ka yin o yer dong me yako wa ujone buki kiri ma ko digite to yin yoro yer dong me yako wa Oke kama tie do ni wan winu wir wa kuonye menu ken joy wodi ochi pe angeo kagina ri ko yeru yenno

no hindu jwari wanu wera kwale kuwa gwala no hindu mera kuwa gwala no hindu mina weru wikumuma mera woda lone di